Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Так

наше радіо. Знай наших. Наше.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.
1: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

Радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: тільки любов.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: берегу.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, я оце сижу і дивлюсь, що ти в нас взагалі ні бе, ні ме.
2: Я не поняла, Владик, а що це за наїзди в тебе такі?
1: Ну ти в такому одязі прийшла, по тобі одразу читається все твоє IQ.
2: Владик, я зараз твоє IQ так прочитаю, що ти більше читати не зможеш.
1: Та ти не зрозуміла, просто по одягу можна визначити IQ людини. Mm-hmm. От, наприклад, люди з високим IQ надають перевагу блакитним і глибоким зеленим відтінкам, щоб знизити сенсорне навантаження та mm-hmm. створити комфорт для роботи мозку. А от уникають вони яскравих, насичених, теплих кольорів, там, наприклад, червоний, помаранчевий, ага. оскільки вони створюють зоровий шум, швидко втомлюють, розсіюють увагу і заважають концентрації.
2: Ну, слухаю тебе, все. Знімаю свою червону білизну.
1: Ну, тепер у мене IQ понизився, бо я ж говорити не можу.
2: Владик, якась у тебе, як життя, за теорія, так собі, надушнив, я ледь тебе переслухала з цими кольорами. Ти взагалі знаєш фразу? Зустрічають по одягу, проводжають по уму. Одяг – це просто форма, як себе показати. А, ну, точно не колір блузки визначає, наскільки ти розумний.
1: Ну, хіба якщо ти взимку не ходиш в підвернутих джинсах, оцих, знаєш, модніки. Да. Бо там точно видно, наскільки ти розумний.
2: Угу. Мені здається, що якби ця теорія була правдивою, нею б давно користувалися в всьому світі. От, наприклад, приходиш ти влаштовуватись на роботу, а у тебе замість резюме просять фотографію гардероба.
1: Ага, а на базарі, коли йдеш купувати речі, кажеш продавчині не свій розмір одягу, а свій рівень NQ. І вона підбирає тобі відповідний колір, там стоїть така на картонці, знаєш?
2: Або вона, коли бачить тебе, вона вже знає, який в тебе рівень IQ, і все, тобі так зразу кидається речима.
1: А ще, прикинь, якби замість золотих і срібних медалей в школі видають костюми необхідного кольору.
2: Да.
1: І ти ходиш ним до кінця життя.
2: Так червоний диплом можна, до речі, заборонити. Це ж признак низького IQ виходить, він ж червоний.
1: Ну так, да. А от в додатках знайомств в описі обов'язково треба вказувати улюблений колір, щоб одразу було зрозуміло, що від людини чекати.
2: Да. А батьки на перший рік життя тоді замість речей різних, знаєш, коли кладуть, це коли дитині рік виповнюється, оце, щоб вона там обрала гроші, ключі якісь там, так будуть класти тепер клаптики паперу з різними кольорами, щоб визначити її долю.
1: Ой, я боявся би вибирати якийсь колір, якщо чесно. Залишайся при своїй думці, навірно, Соня. Я після роботи поїду купувати рубашку блакитну, щоб керівництво побачило, який я розумний.
2: Ага, головне, Владик, щоб не було як в анекдоті.
1: А ну.
2: А правда, що результат IQ тесту враховують при прийомі на роботу? Правда, тих, у кого IQ вище, ніж у начальника, не беруть. Так що давай свою рубашечку блакитну залиш.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Реклама. Наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.

0: тобою офлайн.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
4: Моя дама, біда дама, танцювала.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще. Я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співак Мело, він почав продавати свої авторські картини.
2: О, він уже малювати почав, а співати він ще не закінчив, чи розкладати таро. Не знаю вже, чим зайнятися, чи що.
1: Ну,
2: що
1: слухай, він намалював картину, так, сказав, що підпише її, також прийшли сертифікат, що підтверджує авторство та оригінальність роботи. І коштує вона 60 тисяч гривень.
2: Скільки? Скільки? Я не знаю. Ну, я читаю коментарі людей, вони так йому і пишуть. Це не мистецтво, а заробіток на своєму імені. Ну, звідки він таку цифру видав?
1: Так,
2: ну,
1: він зірка і творча людина. Понятно. Чим він тільки не займався, і парфуми робив, і ретрити для відпочинку проводив, і таро розкладав. Слухай, я вважаю, що молодець, бо пробує себе в усьому, а в житті потрібно спробувати все.
2: Так, а ніхто ще не каже, що не треба пробувати. Ти просто коли щось пробуєш, ти робиш, вчишся, а не одразу 60 тисяч гривень ціни кліпиш і все. Я ж тобі про це кажу.
1: Та чого ти так? Він красавчик, навіть такою творчістю заробляє. Йому ж треба якось заробляти взагалі.
2: Ну, слухай, ну якщо йому треба якось заробляти, давай йому резюме створимо, бо з такою кількістю навичок, талантів він точно зможе зробити ще більше якусь роботу собі знайти не одну. Я думаю, що почнемо з такого. От перше напишемо. Ім'я Костя, не називати, тільки Меловін, що непонятно.
1: Тоді так. Да. Меловін, універсальний спеціаліст широкого профілю. Професійна мета – зайняти будь-яку професійну нішу, яка ще не зайнята.
2: Так, хорошо, тоді досвід роботи. Співак, парфумер, письменник, таролог, художник, підприємець тощо. Сильні сторони. Перетворюю хобі на прибуток швидше, ніж інші встигають зрозуміти, що це вже було.
1: О, це гарно. Да. Тоді слабкі сторони. Завдяки таро знаю, що чекає на інших, але чомусь досі не знаю, чим займатимусь наступного місяця сам.
2: Ну, це ж треба не вміти, а вміти навчити.
1: База.
2: Так, мій девіз. Якщо професії не існує, я її створю. Мої очікування від роботи – зрозуміти, ким хочу стати, коли виросту.
1: Слухай, ну я думаю, я б точно взяв би такого на роботу. Якщо в нього є і час, і можливості, то хай людина розвивається і вчиться новому.
2: Слухай, і нас же ж якось на роботу взяли, правильно? Ну, не дарма кажуть, талановита людина, талановита у всьому.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua.

0: гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарем. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо. Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Аж 65% батьків переживають, як їхні діти проводять час в інтернеті.
2: Ой, чесно, я коли був малий, мама так само переживала, що я на вулиці гуляю. А зараз, наприклад, дітей, виходить, що за вуха не відтягнеш від телефону?
1: Найчастіше дорослих турбують проблеми зі здоров'ям та залежність від гаджетів.
2: Ні, ну а як вони хотіли? З дитинства давали їм телефончик, мультики подивитися, а тепер вони переживають. Молодці.
1: Так, слухай, давали мультики, котрі самі вмикали. Ну. А зараз ці діти такі самостійні, що наклацують щось заборонене. І, до речі, психологи радять купувати перший особистий смартфон у віці від 10 до 14 років.
2: Нічого собі, ну якось пазненько. Ні, з усього ж можна зробити халепу. А якщо спробувати навпаки, шукати позитив і ладнати з цим, от, наприклад, знімати тіктоки разом, це ж весело і вам, і дітям буде.
1: А, я поняв твою думку. Ну. Тоді, знаєш, можна брати телефон, брати камеру і на рибалку з батьком, і улови знімати.
2: Ну,
1: його,
2: а чого ні? Або...
1: Стоїть, посміхається, довольний.
2: Як батя посміхається ж тільки на рибалку. Так, в гараж можна взяти дитину. Він буде з телефоном в руках, але буде це як фонариком працювати. Все, телефон у нього в руках, і йому весело, і з вами проводить час.
1: Да, можна ще, знаєш, скільки в тіктоці цих рецептів всяких.
2: Мамі.
1: Підходиш до мами, показуєш їй, кажеш: мама, оце, звісно, це класно, треба робити, але нам треба аерогріль купити.
2: Супер. Ну так можна ж не тільки рецепти показувати, можна ще й мамі допомагати батькині гроші рахувати на калькуляторі поруч.
1: Це класно. Калькулятор для цього, да. Слухай, ну це ж все одно відповідальність батьків. Бо 100%. Ми перерахували все хороше, але щоб був такий контент у дітей, то треба налаштовувати батьківський контроль, обмежувати екранний час, перевіряти, чи немає дивних людей в контактах, що дуже важливо, або слідкувати, що вони дивляться.
2: Я поняв. Коротше, легше в нього все-таки телефон забрати. Друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, чи дозволяєте ви дітям сидіти в телефоні, і як ви контролюєте їх? Нам чи контролюєте взагалі?
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам номер Viber або WhatsApp.
2: І номер... Циферки запам'ятайте. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
4: Деталі в інста Radio Black. Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за бурбом.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ох, друзі, ну не знаю даже. Візьму на себе відповідальність сказати «добрий ранок», тому що цю ніч пережили, та й слава Богу, що ми всі тут, всі слухаєте, я тут в студії розповідаю. Сьогодні всю ніч провів у підвальчику. Так, про мерз я вам кажу, я даже не знаю. Мені здається, що о-хо-хо. Ну, тфу-тфу-тфу, щоб не захворіти, тому що так, про мерз я до сих пор сижу. Таке відчуття, наче на вулиці там плюс 10, а у мене температура мінус 20. І чуть в бурульку не перетворився. Ой, то таке, була ніч, такі обстріли, і от я вже читаю новини, пишуть, що призвело це до аварійних відключень, на жаль, в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району столиці, тому, друзі, графіки стабілізаційні зараз не діють, там, потім, ну, ви все самі чули, ви все самі бачили. То таке, ну але що, середа, це маленька п'ятниця, які б там обстріли не були, яка б ніч не була, ми завжди пам'ятаємо, що півтижня минуло, а там вже і вихідні, і будемо трохи набиратися енергії, позитивчику, десь його будемо черпати. А зараз пропоную послухати новинки від нашої колеги. Цілюлю.
3: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю, студії «Наше радіо», Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про те, як почався ранок. Окупанти від вчорашнього вечора б'ють балістикою по Києву. У Деснянському районі горіла 9-поверхівка, попередньо двоє загиблих, 21 людина травмована. Через ранкові обстріли є загиблий і травмовані. Ворог атакує енергооб'єкти Києва та області. Вчора у Хмельницькому 10 разів росіяни за день вдарили по розподільчому центрі «Епіцентру». Знищено близько 85% товарів. Травмованих і загиблих немає. Варто ознайомитись з графіками вимкнень. Через обстріли РФ по енергооб'єктах сьогодні в частині регіонів почали виключати електрику 6 ранку і до опівночі. Графік вашої вулиці та оселі на сайті «Обленерго». У Києві стабілізаційні графіки не діють. Тим часом рятувальники нагадують правила користування генераторами. Він має стояти лише на вулиці і в жодному разі не на балконі. Від будинку генератор встановлювати на відстані від 4 метрів, а пальне щонайменше на відстані 10 метрів. Про купюри в Україні вели в обіг близько 400 тисяч банкнот номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Це найрідкісніші купюри в країні. Їхня частка становить лише 0,1% від загальної кількості банкнот. Найпоширенішими залишаються гроші номіналом 500 гривень. І наостанок про британського Фореста Гампа. 28 років пішки навколо світу Карл Бушпі завершив подорож завдовжки майже 50 тисяч кілометрів. Він вирушив з Чиліща у 1998 році. За цей час не їздив транспортом і не повертався додому. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Запускається пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Друзі, після такої ночі хочеться лише тепла. Давайте послухаємо, чи погода нас не підвела. Сьогодні на нас чекає свіжа осіння погода, майже без дощів. Хмарність чергуватиметься з сонячним проясненнями, а опади очікуються лише на північному сході країни. У більшості областей стовпчики термометрів зупиняться в діапазоні плюс 10, плюс 15. Лише на півдні та сході буде тепліше до плюс 20. Ну, слухайте, непогано. У Києві буде мінлива хмарність, зараз тут сонечко трошки пробивається, температура повітря в день плюс 13.

0: Зірковий двіж на нашому радіо.
1: Співак Мело, він почав продавати свої авторські картини.
2: О, він уже малювати почав, а співати він ще не закінчив, чи розкладати таро. Не знаю вже, чим зайнятися, чи що.
1: Ну, слухай, він намалював картину, так. Сказав, що підпише її, також прийшли сертифікат, що підтверджує авторство та оригінальність роботи. І коштує вона 60 тисяч гривень.
2: Скільки? Скільки? Я не знаю. Воно, я читаю коментарі людей, вони так йому і пишуть. Це не мистецтво, а заробіток на своєму імені. Ну, звідки він таку цифру видав?
1: Так, він зірка і творча людина. Понятно. Чим він тільки не займався, і парфуми робив, і ретрити для відпочинку проводив, і таро розкладав. Слухай, я вважаю, що молодець, бо пробує себе в усьому, а в житті потрібно спробувати все.
2: Так, а ніхто ще не каже, що не треба пробувати. Ти просто, коли щось пробуєш, ти робиш, вчишся, а не одразу 60 тисяч гривень ціни кліпиш і все. Я ж тобі про це кажу.
1: Та чого ти так? Він красавчик, навіть такою творчістю заробляє. Йому ж треба якось заробляти взагалі.
2: Ну, слухай, ну якщо йому треба якось заробляти, давай йому резюме створимо, бо з такою кількістю навичок, талантів він точно зможе зробити ще більше якусь роботу собі знайти не одну. Я думаю, що почнемо з такого. От перше напишемо. Ім'я Костя, не називати, тільки Меловін, що непонятно.
1: Тоді так. Да. Меловін – універсальний спеціаліст широкого профілю. Професійна мета – зайняти будь-яку професійну нішу, яка ще не зайнята.
2: Так, хорошо, тоді досвід роботи. Співак, парфумер, письменник, таролог, художник, підприємець тощо. Сильні сторони. Перетворюю хобі на прибуток швидше, ніж інші встигають зрозуміти, що це вже було.
1: О, це гарно. Да. Тоді слабкі сторони. А, ну. Завдяки таро знаю, що чекає на інших, але чомусь досі не знаю, чим займатимусь наступного місяця сам.
2: Ну, це ж треба не вміти, а вміти навчити.
1: База.
2: Так, мій девіз. Якщо професії не існує, я її створю. Мої очікування від роботи – зрозуміти, ким хочу стати, коли виросту.
1: Слухай, ну я думаю, я б точно взяв би такого на роботу. Якщо в нього є і час, і можливості, то хай людина розвивається і вчиться новому.
2: Слухай, інакше ж якось на роботу взяли, правильно? Ну, не дарма кажуть, талановита людина, талановита у всьому.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мить посуду машина. На пустелі жіть будована посуду машина.
1: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
2: It's great to be a cat.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army. Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Навіть у такі важкі ночі зірочки тримають з нами зв'язок, щоб трішки підбадьорить, передбачень дарують цілий візок. Ну що, давайте почнемо з овнів. Це у нас Меловін, Ірина Білик. В особистому житті чекайте на приємні новини. Ой, слухайте, на сьогодні ваша друга половинка щось вам підготує, тому давайте потім похвастайтесь. Тельці, серед них Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Сприятливий день для підписання документів чи завершення справ. Нічого собі, щас документики підпишете, станете мільйонерами, та й все, і життя вдалось. Близнюки, серед них Тарас Тополя, Альона. Треба зібратися. Одна коротка розмова з друзями чи рідними може стати ключем до нового бачення ситуації. Ну слухайте, завжди до рідних звертаєшся, кажете, щось не получається, рідня за вас героїть, все допоможуть і все получиться. Раки, серед них Іван Наві, Віталій Кличко. Хтось або щось може викликати роздратування на роботі. Ну, я думаю, ми всі розуміємо, що зараз викликає роздратування, ці обстріли, ці сусіди наші кінчені, а взагалі, що ж можуть відключення світла, напевно, як результат. Але енергетики вже працюють над відновленнями, тому, друзі, все буде окей, треба почекати трішки. Леви, серед них Олександр Пономарьов, Клавдія Петрівна. Можете сміливо зайнятися творчістю, сьогодні для цього ідеальний день. Ну, знову ж таки, актуально з нашими графіками відключенням, чим ще займатися, десь пойти, пройтись, може, десь маркером під'їзді помалювати, заняться творчеством. Діви, серед них я, Юксден і Еліна Світоліна. Подумайте про свої плани на майбутнє та пропишіть чіткі дії. О, ще і читати навчіться. Пропишіть чіткі дії. Це взагалі для мене, до речі, ніколи не вмів планувати, оце щось складати. Не знаю, діви, ну, інтересно, всі такі, як я, чи це тільки я такий? Підкинули мене до дів. Терези, серед них Андрій Шевченко, ведучий Григорій Решетник. Дайте подіям трохи часу і згодом все стане на свої місця. Так, шоу так, слухайте, ну для Терезів сьогоднішній ранок от так ідуть. Треба просто почекати, дайте трохи часу, випийте кофе, може чайок гарячий, і все налагодиться. Скорпіони, серед них співачка Лелека Дзідзьо. Якщо у вас вже є друга половинка, то варто подумати про спільне майбутнє. Ну ви ж що, звичайно, знаєте, як кажуть, не важливо, з ким ти провів літо, важливо, з ким ти підеш у осінь. Тому, друзі, шукайте, займайтесь, треба ж якось грітися. Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк, Маша Кондратенко. На роботі хтось буде стримувати ваші дії, але ви зможете переконати зробити все по-своєму. Оце стрільці молодці. Варежку, як відкроєте, будете казати ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, і все у вас получиться. За це респект, відстоюйте свої кордони. Козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Усик. Інколи правильний вибір – це вчасно зупинитись. Ну, наприклад, ви їдете на дорозі, червоне світло, і не треба проскакувати, треба зупинитися. І все. Водолії, серед них Жан Беленюк, Олена Зеленська. В особистому житті ваші стосунки можуть вийти на новий рівень. Нічого собі, оце інтересно, щось у вас буде хороше, навіть. Головне, щоб цей новий рівень був краще, ніж старий, правильно? Щоб гірше не стало. І риби, серед них Макс Барських, співак Артем Нікітін. Не намагайтесь бути продуктивними, якщо на це немає сил. Друзі, після такої ночі, такий раночок, ну яка продуктивність? Головне, просто будьте собою, набирайте сил і все. Гороскоп для всіх. Сьогодні можливі несподівані пропозиції. А я вам пропоную, друзі, сьогодні після роботи піти і трішки поспати.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Від творців приватпідписок.
9: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
10: Що? Медичний консьєрж?
8: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
11: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТС «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «АРКС.com.ua» – «ПриватБанк». UA/підписки – PBUA/terms.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
13: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
8: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ох, раночок такий важкий, нема що й казати. Ніч була страшна, але що, нас не налякати. Ми витримаємо, бо інших варіантів нас немає. А от горітимуть у пеклі ті, хто ці ракети запускає. Отак хотілося сказати, щоб вони почули. А давайте зараз розповім вам погоду. Сьогодні на нас чекає свіжа осіння погода, майже без дощів. Хмарність чергуватиметься з сонячним проясненнями, а опади очікуються лише на північному сході країни. У більшості областей стопчики термометрів зупиняться в діапазоні плюс 10, плюс 15. Лише на півдні та сході буде тепліше, до плюс 20. А в столиці буде мінлива хмарність, але зараз сонечко пробивається, за що йому подяка, що він підтримує нашу менталочку. Температура повітря в день буде плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, Боже, ледь до роботи дійшов. Як взагалі можна виспатися, коли прокидаєшся, а на дворі ніч?
2: Чув, та ти що не знаєш, всьому є ж научне пояснення.
1: Ой, Владик, яке научне пояснення? Ці науковці самі, воно завжди заспані, з цікавими зачісками на галвіні. Що вони там можуть пояснити?
2: Та послухай, за словами лікарів, чому це відбувається?
1: Так.
2: Ранкове освітлення сигналізує мозку про початок дня. Бувало в тебе таке? Прокидаєшся, сонечко, воно так оп, і вже
1: дуже рідко.
2: Чому це відбувається?
1: Так.
2: Ранкове освітлення сигналізує мозку про початок дня. Бувало в тебе таке? Прокидаєшся, сонечко, воно так оп, і вже
1: дуже рідко.
2: Да, а його нестача.

0: лайфхак. Заведіть собі собакина, і у вас буде біологічний будильник, і ви будете і в 5 ранку прокидатись, і в 3 часа ночі, бо треба на горшок товариша вести.
1: Я оце тебе слухаю. Таке так. Оце розказуємо. І думаю, що ми можемо стати коучами для сну.
0: Звісно, можемо. Питання грошей. Скільки платять? І будемо.
1: Я вже уявляю, як би виглядав цей коуч зі сну. Так, так, так, так, так. Давай, давай, ще 10 тіктоків, молодець. І спати. Ой, хорошо.
0: Слухай, я думаю, що за любі гроші і ваш каприз. І тут я думаю, що треба записувати просто голосові на ніч по 15 хвилин своєму, ну, хто тебе замовить, курси. І ти поки будеш слухати, засинаєш від нудятин. Поки переслухав ці голосові.
1: Так, значить так, щоб у мене займатися, тобі потрібна подушка, зручний матрас і ковдру теплу.
0: Да, а що під матрас спальник, тому що зараз і каремати, щоб було б непогано, тому що зараз половина ночей в укритті. А взагалі, якщо цей коуч почує, що ти клієнт з України, то що він зробить? Скаже: о, ви з України, вибачаюся, то в цьому регіоні ми не працюємо, тут уже нічого не поможе, виспатися.
1: Слухай, ну враховуючи наших кончених сусідів, спати останнім часом дійсно важко. Але якщо у вас все ж таки є можливість, щоб виспатись, то лікарі радять.
0: Так,
1: додавати більше світла вранці,
0: так.
1: Відмовитись від екранів перед сном, слідкуйте за тим, що п'єте та їсте ввечері, ну і дотримуйтесь постійного графіку сну.
0: А я, знаєш, сьогодні все це спробую, і завтра прийду тобі, розкажу, чи помогло. А
1: от я вже уявляю, приходиш з сіняками такими.
0: Просто не прийшов.
2: Ранковий двіж на нашому радіо.
0: Наша з вами безпека – найголовніше, але і працювати потрібно, їздити і заправлятись. На правах реклами пораджу, коли заїжджаєте на ОКО, користуйтесь ОКО.Пей. З ОКО.Пей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто, скануйте QR-код на колонці, у застосунку фішка обирайте потрібну кількість літрів або суму, оплачуйте через Apple Pay чи Google Pay і все. До речі, ОКО.Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама. А зараз, друзі, запрошую вас пограти в нашу гру «Давай доспівай», в якій треба продовжувати класні українські пісні. Тому, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі або просто поспілкуватись, хочеш, пишіть «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp. А номер запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо! Ранковий двіж.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
5: Телеведучий Даніель Салем розсекретив рецепт бабусиного сендвіча.
6: О, я так сумую за бабусиною їжею, бо це саме смачна їжа на світі. Мішленівські ресторани відпочивають.
5: Як згадаю, слухай, теж ці оці варенички бабусині. Але Даніель ж народився в Лівані, і от він поділився бабусиним традиційним рецептом. А якщо ви ще не снідали, друзі, то беріть слюнявчик чи серветочку, розказую. Значить, берете лавашик, намазуйте його соусом з вершкового сиру, соку лимона, олівкової олії і чесничку. Ой-ой-ой. Кладете поверх смажену картопельку фрі. О, Боже, в мене слинка додається. Шматочками солоний огірочок, так тоненькими. Завертаєте це все і отак ням-ням-ням-ням-ням.
6: Так, почекай, це, звісно, все смачно, а м'ясо де? Що це за сендвіч картоплею фрі?
5: Владі, коли це страва твого дитинства, то ти не думаєш, є там м'ясо чи нема, бо це ностальгія.
6: Ой, може ти й права. От я згадаю якось, коли бабуся готувала вдома бомжики. Знаєш, що це таке? Я не знаю, може в них є і людська назва, але нас називали так. Бомжики? Це такі короткі крутелики з тіста, котрі обсмажуються в маслі, і зверху цукром кілограму так просто посипаються. І такий десерт виходить.
5: А я от ти мені розказуєш про свою бабусю, я теж згадую, я пам'ятаю раночок, прокидаєшся в бабусі, а вона, оце так десь півні кукурікає, да, все так і було. А вона вже, значить, гукає тебе на варенички. Бабуся вже казала золото на мене і каже досі: "Золото, йди на варенички". Вони такі зі сметанкою, такі смачні. Ой-ой-ой. От чого в бабусі завжди все смачніше? Як вони це роблять? Як це виходить?
6: Їли завжди все у них. І супи з хлібом з майонезом, вже смажене в купі масла, все. Усюди купа цукру. Ніхто не думав, цим можна дитинці, не можна. А молоко вівсяне є, а скільки там калорій?
5: Я оце згадую і думаю, а ми чим будемо радувати своїх онуків?
6: Будемо казати, закажи доставку, там суші по акції тепер.
5: І внук такий: ба, а ти мені сама нічого не приготуєш?
6: Приготую, зараз бабуся відкриє доставочку і вибере тобі гречку з котлетою в хаті позатій.
5: Бостя, страва дня, яєшня, хліб, крем-сир і лосось з авокадо. А там як їсти, вже самі розберетесь.
6: Ба, ну яка доставка? Ось мені мама розказувала, що коли ти онучкою, то тобі твоя бабуся готувала борщ якийсь. А що таке борщ?
5: Ні, ну чого, можемо залишити ще онукам книжку рецептів від наших бабусь. Але якщо розберуться, бо ми так і не розібралися.
6: Мені здається, це хороший привід, якщо у вас є можливість набрати бабусі, дізнатися сімейний рецепт улюбленої страви і приготувати її.
5: Да, сьогодні Ростіку так і скажу. У нас сьогодні замість торимаки бомжички за рецептом бабусі Владіка.
6: Ну клас, ти не пожалкуєш. Але то на вечір, бо там солодкого багато.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
7: Ти слухаєш Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки російських обстрілів Києва, аварійні відключення в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському і в частині Голосіївського району. Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють, енергетики стали до ремонтів. Низка тролейбусів і трамваїв їде запізнення. Загалом через атаку росіян 3 людини загинули. Наслідки прибирають у 3 районах столиці. Тепер інформація для пасажирів. Через російські обстріли запізнюється понад півсотні потягів. З найбільшими затримками їдуть рейси на харківському напрямку. Харків-Хелм-Рахів прибуде пізніше на понад 7 годин. Також довше їдуть і приміські потяги. За графіком можна слідкувати на сайті Укрзалізниці. Про технології можна перевірити готовність ваших житлових будинків до зими і відключень струму. Розробники зробили мапу енергонезалежності. Можна подивитись, чи забезпечений будинок генераторами і сонячними панелями. Сервіс також показує, що продовжує працювати під час блекаутів, опалення, водопостачання, ліфти чи інтернет. Про підтримку педагогів можуть податись на програму «Гроші ходять за вчителем». Зробити це можна до 31 жовтня. Використати 1500 гривень можна на власне вдосконалення, курси, які педагог обере сам. І наостанок, концерт колумбійської співачки Шакіри в Мадриді став найпопулярнішим серед живих виступів. Його транслювали наживо по всьому світу. Щоб показати виступ із різних ракурсів, організатори залучили близько 20 камер, безпілотники та гелікоптер. Трансляція була доступна мільйонам глядачів у різних країнах. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіх. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Ой, друзі, погода просто клас. Хоч щось морально підтримає нас, а тому жодних дощів, щоб настрій наш трошки розцвів. Давайте розповім, що ж сьогодні нас за погодка така чекає. Сьогодні нас чекає свіжа осіння погода, майже без дощів, але трішечки капать десь буде. Хмарність чергуватиметься сонячними проясненнями, а опади очікуються усього лише на північному сході країни. У більшості областей стопчики термометрів зупиняться в діапазоні плюс 10, плюс 15, лише на півдні та сході буде тепліше до плюс 20. У Києві мінлива хмарність, але зараз світить сонце, прям так яскраво, навіть не віриться, що буде в нас хмарність. Температура повітря в день плюс 13.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Відтепер школярам видаватимуться свідоцтво з коментарями та характеристиками навчання до звичних нам атестатів.
2: Не поняв. У мене є тільки свідоцтво про народження. А це ти про
1: давай що? Розкажу тобі.
2: Давай.
1: Документ буде відображати не лише оцінки, а й компетентність школярів.
2: Ого-го.
1: І в цьому документі пропонують поділити його на 5 розділів.
2: Так, і що там за розділ?
1: От, слухай, результати перші. Результати навчання. Це, значить, семестрові та річні оцінки.
2: Ну, це нормально.
1: Потім, характеристика навчальної діяльності. Це зворотній зв'язок і рекомендації від класного керівника.
2: Ага.
1: У мене класний був керівник, якщо чесно. Потім інформація про навчальний поступ, тобто короткі предметні коментарі вчителів за кожен рік. Оце вже цікаво.
2: Ну, це вже, да.
1: Будуть писати, що ти бігав по коридору там. І державна підсумкова атестація, це більше для учнів 9 класу, ну і рішення педагогічної ради.
2: Слухай, я це слухав, аж трошки поринув, як я був школяром, уже сижу аж напрягся. Ну, коротше, я так поняв, що якщо всю школу відпрошувався в туалет з уроків, погуляй, да, то тепер тобі так і не пишуть. 45% навчального процесу сидів в туалеті. Так? А коли ж це радість почне діяти?
1: Радість, да. У 2026-2027 навчальному році обов'язково будуть три розділи.
2: Так.
1: Результати навчання, характеристика навчальної діяльності і рішення педагогічної ради. Але з 1 вересня 27-го обов'язкові стануть всі.
2: Ху, ну мені оцей розділ характеристика навчальної діяльності не дуже подобається, бо поведінка, може, була в мене і погана, але оцінки завжди гарні. Я думаю, було б чесно зробити, щоб і учні могли писати якісь характеристики вчителям. Знаєш, я би що хотів написати? Наприклад, вчителька каже на учню воно. Воно сидить, воно не вчить, бази нема, на що я буду знання накладати? Нам отак вчителька математики казала.
1: А я б написав таке. Значить, Марина Петрівна в 5 класі не випустила мене в туалет. Результат казати не буду, але робіть висновки.
2: Так, я б висновки зроблено. Тамара Олегівна не розуміє жарти. Нам на задній парті всім було смішно, всі сміялись, крім неї, а вона була зла.
1: Так, ми ще й встали, всім розповіли. Так, слухай, а чого тільки погані? От я б, наприклад, написав, що моя вчителька математики найкраща, бо на домашнє завдання задавала тільки одну задачу, але зато все запам'ятовували.
2: Бачі, вчителі математики бувають різні. Насправді, якщо без жартів, то це класна тема, бо може допоможе якось дисциплінувати дітей, вони будуть перейматися, що їм там характеристики напишуть, правильно? І буде стимул якийсь.
1: Повністю підтримую. Друзі, напишіть нам наш батьківський чат. Як ви думаєте, чи потрібні такі свідоцтва і чи покращить це навчальний процес?
2: Да, нам буде дуже цікаво почути вашу історію, вашу думку. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Реклама.
6: Наше радіо.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Хочеться спокою, затишку і щоб не трепали нерви. Тому пропоную вам зробити відпочити перерву. Послухайте народні лайфхаки. Не можна відмовляти сватам сьогодні без вагомої причини. Предки вірили, що день несприятливий для заручень. Отак, отак, щось сьогодні ще не можна. Вирушати в далеку дорогу, друзі, вона може обернутися невдачею. Тому сьогодні давайте вдома почиліть, заплануйте шлях на завтра. Не можна також стригтися і робити різні зачіски. Вважається, що це може притягнути хвороби. Слухайте, а зараз така погода, оці відключення, зорема холодна. Ви що, не треба з цим гратися. Шмарклі, бацили нам зараз взагалі не друзі. А що ж сьогодні треба, давайте нагадаю. Цього дня потрібно приготувати пшеничну кашу з маслом. Вважається, що якщо сім'я з'їсть її, то весь рік буде в достатку. Тоді кладіть масло побільше, щоб було побільше достатку. Також цього дня потрібно допомогти нужденним або нагодувати бездомних. Так що оцю кашу з маслом самі не доїдайте. Поділіться з нужденними, зі мною, наприклад. Так що отак от. Отак хорошо я придумав. На обід, якщо ви встигнете, то я б не відмовився. І також цього дня потрібно пригостити будь-кого, хто зайде в дім. Це принесе в дім щастя і благополуччя. Ну, а ви самі ж зайдете до себе додому, то й себе і пригостіть. Получається, двох зайців сразу зловите. Та й все, і каші поїсте, і благополуччя у вас буде. О, це хорошо. Ну і давайте ж нагадаю, що сьогодні не можна. Відмовляти сватам, вирушати в далеку дорогу і стригтися, не дай Боже. А що ж можна? Приготувати пшеничну кашу, допомогти нужденним і пригостити гостей. Тому, друзі, ви знаєте, чим сьогодні треба зайнятися. Цілюлю.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Обіцяли хмари, а нам сонечко світить. Давайте радітимемо, як цукерочкам діти. Так що, друзі, я сподіваюся, що ви мене підтримаєте в такій ініціативі, а я вам розповім, яка сьогодні погода. А сьогодні на нас чекає свіжа осіння погода майже без дощів. Хмарність чергуватиметься сонячними проясненнями, а опади очікуються лише на північному сході країни. Але такі невеличкі. У більшості областей стовпчики термометрів зупиняться в діапазоні плюс 10, плюс 15. Лише на півдні та сході буде тепліше до плюс 20. У Києві буде мінлива хмарність, хоча зараз сонечко так прямо світить, аж трішечки. Гріє. Температура повітря в день буде плюс 13.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ранковий двіж.
0: Наше радіо.

0: скажи щось.
1: Що? Я не чую.
0: Ого, тобі стрілки годинника 50 показують.
1: Денис, ти що, який годинник? Який 50?
0: Що а
1: ти?
0: От розповідаю, вчені створили мовленевий годинник. Він визначає темпи старіння людини, спираючись на характеристики її голосу та темп розмови.
1: Так, це якийсь бред. Я що, в паспорті не бачу, скільки мені років, чи що? Вченим вже нема чим зайнятися?
0: Ну, тепер тобі, Владік, десь 15. Мислення як у дитини. Чого ти так одразу? Цей годинник допомагає побачити різницю між біологічним віком, який визначив інструмент, та реальним віком людини.
1: Денис, я тобі без годинників можу розказати, да, наскільки людина доросліша за свій реальний вік.
0: Ну, давай.
1: Є багато фраз. От, наприклад, ну, на вулиці плюс 2, куди ти без шапки пішов?
0: Це согласен, це дуже по-дорослому. Я поняв, про що. Та ще така є фраза. Я ще раз зроблю разочок. І все, більше точно не буду.
1: Або ця. Ой, от раніше було краще.
0: Ні, оце, знаєте, оце класична. Я в твоєму віці вже дітей мав. І або це, ну, це вже таке більш професійне таке. Скоро треба фото в паспорті вклеїти.
1: Слухай, я думаю, вік показаний, коли ти по магазину йдеш не зі списком продуктів, а береш тільки те, що по акції.
0: Це більше твій фінансовий стан.
1: Але то. Це я вже і в 25 роблю. Да?
0: Але, Владік, слухай, я це тебе послухав і думаю, щось мені стрьомно стає. Якби на тебе цей годинник вдягнути, то тобі десь що, 70 показало б?
1: Ой, бой, не кажи. Ой, синку, яке я вже старе.
0: Але, Владік, не переймайся, всі українці зараз вимушено старші за свій вік, тому ми цим вченим можемо самі розповісти, як воно тут все працює.
1: Ага, це як в тому анекдоті.
0: А ну.
1: Чоловік підходить до дівчини і запитує, скільки вам років? Та сором'язливо, сміючись, відповідає, ну, мені ближче до 30, ніж до 20, а точніше, ну, 50.
0: Оце супер. Циферка, коротше, циферка нічого не значить. Головне, як ви себе відчуваєте. Мені, наприклад, завжди 16, тому я люблю грати в ігри.
2: Ранковий двіж на нашому радіо.
0: Останні кілька тижнів ми навчились дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Дам пораду на правах реклами. Якщо хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОККО працює ОККО Pay. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, ОККО Pay доступний і для водіїв із паливними картками. Картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на OKO.ua. Це була реклама. А зараз, друзі, запрошуємо вас пограти в нашу гру ХЗНО, хто зможе наше обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, якось трішки відволіктись від будення, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp, а циферки запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо. Ранковий двіж.
2: Реклама. На нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.UA.
4: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
5: МРТ, КТ, рентген, без черг.
6: 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ой, друзі, починається моя улюблена гра ХЗНО, хто зможе наші обіграти, в якій треба неправильно відповідати на наші запитання. Це взагалі, я рахую, ідеально. І з нами вже на зв'язку є Ірина з Києва. Добрий раночок, Ірина.
2: Добрий ранок.
1: Як ви розкажіть, як ваш ранок почався, як ви ніч пережили?
2: Ніч пережили і добре.
1: Ну, це справда.
2: То ранок... Да, щирі співчуття тим, хто сьогодні не прокинувся близьким, і всі, хто зараз продовжують жити, мають жити заради цих.
1: Я вас зрозумів, заради тих, хто кого вже немає, я зрозумів вас. Ну, такі, на жаль, у нас зараз теми, да, хочеться якось трошки відволіктись. А ви, як скажіть, як ви свою менталку тримаєте взагалі? Я от ви там хвастали, що ходите в зал.
2: Да, хожу
1: так, хожу
2: в зал,
1: тримаюсь
2: на
1: каві. Я трохи також ходив в зал, але от зараз, ви знаєте, після таких ночей і обстрілів, де ви знаходите в собі сили, от, щоб змусити себе піти в зал? У мене завжди хочеться тільки дюван, все, я себе нічого не можу зробити. От, ну, порадьте нам, як зібрати сили?
2: Насправді, взагалі ненавиджу цей зал.
1: Ой, супер. А якщо тренер ваш слухає зараз?
2: Я відійшла спеціально.
1: Ага, я зрозумів. То ви так, через силу, через не хочу.
2: Так, треба. Просто іншого нема, у мене часу буде, тому треба зараз.
1: Я зрозумів. У вас же ще син, да, ви казали, 5 років?
2: Так, поки він в садочку, то в мене
1: є
2: вільний
1: час. Ага, він в садочку, я зрозумів. А мама займається тим, що ненавидить, ходить у зал.
2: Так.
1: Я зрозумів. Ну що, давайте, може, якось трошки відволічемось від цієї буденності. Хочу вам запропонувати пограти в нашу гру. Нагадаю, правила, треба неправильно відповідати на наші питання. Ви готові?
2: Так.
1: Так, ну тоді гра почалась. Перше питання. Після роботи ввечері ми дивимось фільми чи 40 хвилин вибираємо і вже лягаємо спати?
2: 40 хвилин вибираємо.
1: Так, правильно. Витирати руки краще рушником чи футболкою людини, яка тебе бісить?
2: Футболка.
1: Так, це я так про тренера, я так розумію,
2: да?
1: Так. В маршрутці краще поступитися місцем бабусі чи попросити її потримати твій рюкзачок?
2: Попросити потримати.
1: Так, взимку ми вдягаємо теплу куртку і шапку, чи купальник і ласти?
2: Купальник.
1: Так, ми ходимо до перукаря, щоб зробити гарну зачіску, чи щоб нас підстригли не так, як ми хотіли?
2: Підстригли не так.
1: Так, супер. Люди заводять домашніх тварин, щоб мати вірного друга, чи щоб зіпсувати ремонт?
2: Щоб зіпсувати ремонт.
1: Так, слухайте, ну ви прям професіонал. На риболовлі необхідна вудочка і наживка, чи горілка і друзі?
2: Горілки, друзі.
1: Так, і останнє питаннячко. Коли в квартирі завелися таргани, треба викликати дезінспектора чи оформити їм прописку?
2: Оформити прописку.
1: Так, слухайте, ну ви абсолютний чемпіон, я вас вітаю, все знаєте, в всьому розбираєтесь. Передавайте, будь ласка, привіти, кому бажаєте.
2: Не знаю, хто мене зараз з моїх рідних слухає, але передаю привіт всім, хто мене зараз чує.
1: Ага, слухайте, дякую вам, що ви подзвонили, підняли нам настрій. Сподіваюсь, ви також трішки відпочили. Дякую вам, Ірина. Гарного дня.
2: Так, ми знаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
10: Ти слухаєш
11: Наше.
10: Наше.
11: Наше
10: радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Ох, друзі, на годиннику вже 10-та. Сподіваюсь, що ви хоч трішечки вже прийшли до тями після такої ночі, після такого ранку, такі обстріли. Я сам, чесно, сижу з вами, оце, взагалі, оце, знаєте, як ото в мультиках, ото в спічки собі в очі вставив, щоб вони не закривались. І якось намагаюся ще бадьорить вас. Сподіваюсь, що ви мене підтримаєте, будете посміхатися, поки слухаєте. А я хотів сказати трішки про невеселе. В Деснянському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 жовтня. Тому, друзі, якщо раптом так трапилось, що вам необхідна допомога, то слідкуйте за новинами. Я вам скажу, адреса, де цей штаб розгорнули, це проспект Лісовий, 31А, заклад дошкільної освіти, номер 176. Тому там вас готові прийняти, забезпечити всім необхідним для тимчасового перебування. Тому, друзі, якщо так раптом трапилось, що вам треба допомога, ось в Деснянському районі розгорнувся штаб. Ну, вибачте, взагалі, голова не працює, щось дрифтю. Оце ж знаєте, що коли просто щось розказати, то легко. А коли треба якусь важливу інформацію дати, сразу оці імпульси нейронні не працюють, все, вже голова пливе. Тому давайте краще послухаємо наших колег, вони нам вам розкажуть чотенько всі новини, які зараз є. А там про потяги, ситуація після обстрілу, там же ж і залізницю обстріляли, тепер як курсують потяги, давайте послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про ситуацію з потягами. Окупанти атакували залізницю у 5 областях. Цієї ночі масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину і Тернопільщину. Били по депо, вокзалах та станціях. Зараз затримується понад 100 поїздів. Наразі один за одним потяги роз'їжджаються, повідомили в «Укрзалізниці». Просять пасажирів слухати уважно оголошення на вокзалах. Вночі терористи по країні випустили 39 балістичних ракет і більше 120 ударних дронів. Били по енергетиці і критичній інфраструктурі в Києві та області, також в Харкові. Щонайменше 600 тисяч людей зараз не струмлені по країні, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці стали до ремонтів. Наші військові знищили 115 БПЛА і 4 балістичні ракети. І про роботу водіїв автобусів чекають у Київпастранці, а поки для охочих організували курси. Протягом 8 тижнів будуть лекції і практика. Навчання безкоштовне і стартує 19 жовтня. Також передбачено працевлаштування людей з інвалідністю. Тепер про пам'ять. Рідні, друзі і поціновувачі творчості згадують нині коміка Олександра Венедчука, відомий як Веня, учасник гумористичної команди «Ветерани космічних військ». Про його смерть команда повідомила напередодні ввечері. Причину наразі не уточнюють. І наостанок, прогулятись онлайн можна Полтавським краєзнавчим музеєм. Зараз доступні для відвідувачів понад 5 тисяч оцифрованих експонатів, 3D-моделі і панорамні екскурсії. У супроводі є 10 аудіогідів українською та англійською мовами. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Реклама. Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
4: Реклама дієвої добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
3: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
1: Ох, друзі, ну що, свіжі новини ми вже дізнались, а тепер же ж треба і про погоду, може там і погода буде сьогодні свіжа, давайте я розкажу. Сьогодні на нас чекає якраз таки свіжа осіння погода, майже без дощів, хмарність чергуватиметься з сонячним проясненнями, а опади очікуються лише на північному сході країни. У більшості областей стовпчики термометрів зупиняться в діапазоні плюс 10, плюс 15, лише на півдні та сході буде тепліше плюс 20. У Києві також мінлива хмарність, хоча от зараз ще сонечко тримається, нікуди не дівається. Температура повітря в день прогріється до плюс 13.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу «Своя лінія» слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
0: Реклама. Є прикол на нашому радіо.
6: Так, ну нарешті починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Сонією обмінюємось жартами, а ви, наші улюблені слухачі, визначаєте, хто із нас самий смішний, а потім надсилайте нам свої приколи.
7: Чи ти не хочеш розказати всім слухачам, як ти мене тут хейтиш? Що, опять про свого кума будеш розказувати?
6: Це неправда.
7: Про кому ви вже?
6: Це неправда, немає ніякого хейту.
7: Ти так і казав.
6: Соня щось придумала, вона вже починає свій прикол, бачите?
7: Ти мене просто вже взагалі починаєш не любити свої приколи. І що тобі, чим ти мій кум не вгодив?
6: Ти починай прикол. Давай.
7: Я починаю прикол. Да. Ну добре, давай почну прикол. Ну, якщо тобі так хочеться.
6: Давай.
7: Прикол від Соні звучить так. Світланко, а як там твій грейпфрут? Бабуся, скільки можна казати? Не грейпфрут, а бойфренд.
6: Ой, ну в мене бабуся так само казала. Що там це твоя вишня?
7: Оце Владіка.
6: Так, ну давай прикол від мене. Прикол від Влада. Вася, тікаємо швидко, бо дощ. Ти що, дощу боїшся? Якщо дощ змиє з мене макіяж, боятись будеш ти. Смішне, Соня, смішне.
7: Бачите, яка смішна.
6: От бачите, яка Соня? Яка вона, Соня, сміється тільки зі своїх жартів.
7: Та ні, я не сміюся.
6: Щоб ви за неї голосували, друзі. Сьогодні треба змінити. Нам треба змінити це.
7: Владик, просто дивись, з приколу має бути смішно перші одну секунду.
6: І там слово кум прям залітає, так?
7: До цього дня кума не було, якщо ти не помітив.
6: Ой, так, друзі, що я вам можу сказати? Голосуйте, хто з нас був самий смішний, надсилайте нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp.
7: Да, і номер запам'ятайте, будь ласка. І найсмішніше, що сьогодні бачили, почули, все нам надсилайте туди. 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Наше радіо. Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Я все зрозумів. Соня, я все зрозумів. Ти в зговорі з нашими слухачами.
2: Я їм гроші плачу.
1: Просто. Рубрика «Є прикол». Я розумію, що ви тягнете з мене прикол. Спеціально голосуєте за Соню. Я не знаю, що робити.
2: Я звільняюся.
1: Та ні.
2: Та, Владик, ну привітай мене по-людськи,
1: будь ласка. Та вітаю тебе, Сонечка. Ти знов королева гумору. Да. З таким смішним приколом.
2: Правильно. І, як то кажеш, і не про кума прикол, і не про куму, да. про бабусю.
1: Давай, розказуй.
2: Прикол переможний Соні звучить так. Світланко, а як там твій грейпфрут, бабуся? Скільки можна казати? Не грейпфрут, а бойфренд.
1: Я просто уявив, як це бабуся прям каже. Що це ти, грейпфрут?
2: Це як в цьому приколі. А що таке, подай, а бабусь, подай айкос. А що таке айкос? Він антресоль, а що таке антресоль?
1: Ой, ти давай вже по одному, будь ласка.
2: Вибач, да. Просто розігналася.
1: Бо нам ще наші слухачі надіслали давай. Приколи. І от нам пише Олександр. Я міг би мати все, роботу мрії, будинок біля моря, але натомість отримав подвійне підборіття. Просто життєве, знаєш?
2: Дорож.
1: Отаке.
2: Так, нам ще написала Яночка. Поліцейські зупиняють мопед, на ньому їдуть троє. Хлопці, вас троє, це небезпечно. Як це троє? А Вася де?
1: О, я знаю цей старенький, але тут смішний.
2: Це смішний.
1: Ну що, Соня, вибирай, обирай.
2: Дивись, я виграла сьогодні, то давай цей, давай, може ти обереш переможця?
1: Оберу, і я голосую за мопед.
2: За мопед? Давай. Яночка, ви сьогодні королева гумору. З таким приколом гріх було не перемогти. Ваш прикол переможний, для всіх зачитаю. Поліцейські зупиняють мопед, на ньому їдуть троє. Хлопці, вас троє, це небезпечно. Як це троє? А Василь де?
1: Олена, ну у вас точно смішніше, ніж у Соні. Я вас вітаю.
2: Ви це ж королева гумору. Владик.
1: А, Яна, перепрошую.
2: О, Боже,
1: Яна.
2: Ой, господи, все. Саня, виключай мікрофон. Тут
1: ой,
2: же попаяло,
1: я вже весь червоний.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
0: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в приват 24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень, приват про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: дисципліни.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
3: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, друзі, дивлюся у віконечко, душа радіє, тому що там сонечко трішечки даже гріє. Розповім про погоду. Сьогодні на нас чекає свіжа осіння погода майже без дощів. Хмарність чергуватиметься сонячним проясненнями, а опади очікуються лише на північному сході країни. У більшості областей стовпчики термометрів зупиняться в діапазоні десь плюс 10, плюс 15. Лише на півдні та сході буде тепліше до плюс 20. Оце вже серйозно. У Києві буде мінлива хмарність, коли вона буде непонятна, тому що цілий день сонце, треба, ну, може нас обманюють, не знаю. Температура повітря в день буде плюс 13, а от у нас ось таке вже сонечко сидить в гостях. Костя Ізюмов до нас завітав, наш колега з презентацією пісні. За декілька секунд будемо спілкуватися, дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Добрий ранок, друзі. А у нас уже в студії Костя Ізюмов, наш колега з радіо Байрактар. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Так, і що ж, на кого ти ж радіо ставив? Хто ж там тепер? Прийшов до нас, а там що тепер?
2: Та Крамер, Санька.
1: А, ну нормально.
2: Відбувається.
1: Ну розказуй, як у тебе настрій?
2: А, ти знаєш, зранку о 4:00, здається, 30, ну отак от, був не дуже. Тому що, ну ти знаєш, як плануються пісні десь за місяць. Я знав, що це буде 14, але розумію, що це лотерея. І тут почало бахкати так. Думаю, ну блін, зараз людям буде точно не до прем'єри. Не дай Бог, що там хтось загиблий буде. Такий собі настрій. Але потім прийшов, всі підтримали, так, все стало краще.
1: Супер. Ну, а світло було, щоб опублікувати пісню, щоб оце YouTube ти там розповідав?
2: Я ще вчора це зробив, як відчував. Сьогодні світло не було, то я навіть взяв з собою капелюх, щоб ну, не бачили ви мою вимиту, але не висушену голову.
1: А, отак от. А я сьогодні не стісняюсь. Прийшов з брудною, думаю, хай всі бачать, що всі живемо в один час.
2: Та-да.
1: Так, ну що, ну давай вже про твою пісню.
2: Давай.
1: 0,5 проміля. В якому стані ти її написав?
2: В тверезому. І ти знаєш, це такий...
1: Так.
2: Це аналогія, звісно. Ми всі
1: ну,
2: не вживаємо. Да, в Києві живемо. Які вживати алкоголь? Ви що? Тільки антидепресанти. А я маю на увазі, що це така аналогія на кохання. Це 0,5 проміля, стан легкого сп'яніння. І це коли тебе не зносить кришу.
1: Я бачу, ти експерт такий.
2: Тричі одружений, що ж ти хочеш.
1: Ага.
2: Значить, легке сп'яніння, коли ти контролюєш процес, але тобі так хорошо, легко, і ти не перегибаєш, як то кажуть, палицю. От, але робиш все правильно, з легкістю, з посмішкою і з закоханим серцем.
1: Ну, давай нам по секрету скажи, ти зараз в такому стані
2: знаходишся? Ну, звісно.
1: Ну, звісно?
2: Подивись. Ну.
1: Так, хорошо. У тебе от попередня пісня про твою дружину Біся Честеру.
2: Так, є нюанс.
1: І це вона муза цієї пісні.
2: Звісно, вона муза всіх моїх пісень останніх. От, тому ну, це також баланс. Має бути трішечки, і щоб тебе побісило. Ну, ми ж розуміємо, да, що жінка, коли бісить, вона ну, трошки дає тобі поштовх.
1: Так, ти дивись, щоб нас щас тут в редфлагіни.
2: Я розумію,
1: да. Записали.
2: От, а потім вже ж у вас бурхливе кохання. На якраз
1: так у вас оце бурхливе кохання, ти кажеш, стоп, я пісню написав. Да? Почекай.
2: От. Поки вона не бісить, я пишу пісню.
1: Я поняв. Ну, а якась історія, може, цікава щось?
2: А є цікава історія, як ми знімали цей кліп. Тобто,
1: А за кліп, а ну, подожди, не спіши. Ну, ми це
2: рано, да?
1: Да, давай спочатку послухаємо пісню. А, пісню. Ой-ой-ой, це взагалі, ребята. Ну, 0,5 проміла, ви поняли. Вже. Тут вже, да, пішла якась гулянка. Ну що, друзі, давайте запрем'єримо. Костя Ізюмов, 0,5 проміла. Прямо зараз робіть гучніше приймачі.

я дізнався, що у нас з тобою меч, я одразу поліз на твою сторінку. І перша думка була, бляхи, як же мені це все потягнути, бо ти просто космос, а я просто Костя. І ти знаєш, ця думка ледь все не зіпсувала, допоки ми не зробили перший ковток.

0: актор. Оператор цього кліпу Юрій Дунай, це також режисер і оператор відомий, і Ігор Швидченко. І ці люди сформували таку історію, там, де, значить, я біжу в дуже мальовничому київському місті, не буду казати, бо локації зараз не саме краща ідея розповідати. І, значить, у мене в підсвідомості дівчина там на тому, в тому кліпі, за якою я женусь. А насправді її там немає. Я просто її собі уявляю. І там от є така думка, що
1: дуже
0: попри все,
1: да,
0: на пролом, 0,5 проміли.
1: Так, а як ти таку команду зібрав, розкажи? Ну, це... Як вони погодились? За гроші чи просто по дружбі?
0: По дружбі. Це мої колеги і побратими з військової служби, тому да, вони мені допомагають. Коли у нас є час, поза службою.
1: Ну, слухайте, це вам респект, що у вас ще й вистачає час на творчість?
0: Не вистачає, але ми якось його знаходимо.
1: Але ви знаходите.
0: Да.
1: Слухай, ну а розкажи ж якісь анонси, може, у тебе концерти?
0: Виступ у мене в суботу в Полтавській області, Сорочин Яр, там є такий класний простір, там, значить, буде кавер з Назаром Хованським, нашим колегою, будемо грати українські рок-пісні, ну, також свої, звісно ж, буде 0,5 проміли, от, і в найближчому майбутньому поки все, бо служба.
1: Ага, зрозумів. Так, а давай ще ж нагадаємо слухачам, де можна послухати пісню, подивитися кліп.
0: Ютуб Костя Ізюмов, всі соцмережі Костя Ізюмов, там все є, в інстаграмі є посилання на стрімингові платформи і на Ютуб, в принципі, все.
1: Все, зрозумів. Дякую, що
0: продюсера
1: до нас...
0: немає, якщо у вас є бажання допомогти.
1: Якщо ви нас чуєте, продюсери Костя Ізюмов, заходьте до нього в інстаграмчик, маякніть йому, черканіть, я думаю, да? Коннект знайдеться.
0: Дуже дякую вам.
1: Дякую, що завітав, підняв настрій.
0: Бережіть себе вашими молитвами, ми щось намагаємося робити, тому дякую, що запросили.
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ком.ю. АД ВСТ Банк.
2: Ліцензія НБУ номер 2014-2025. Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
7: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Біж. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, друзі, щоб там не було, треба з зірочками поспілкуватися, щось цікавеньке в них дізнатися. І давайте почнемо по класиці з овнів. Це у нас Меловін, Монатик. В особистому житті чекайте на приємні новини. Охо-хо, це хорошо, друзі, овни. Якщо ви нас слухаєте, поділіться потім, що ж там у вас за новини. Тельці, серед них Святослав Вакарчук, як так? Сприятливий день для підписання документів чи завершення справ. Ну, вже середа, вже треба, да, якось пошевелитися, тому що скоро п'ятниця, четверта, може нічого підписуватися не буде. Близнюки, серед них Альона, Нікіта Кисельов. Одна коротка розмова з друзями чи рідними може стати ключем до нового бачення ситуації. Ну, я рахую, що якщо вас сім'я підтримує, ви можете з нею поділитися чимось, вона вам відкриє очі з іншої сторони. Коротше, все вас сім'я підтримає і все у вас буде чотенько. Раки, серед них Віталій Кличко, Сергій Притула. Хтось або щось може викликати роздратування на роботі. Ну, слухайте, після такої ночі, я думаю, що все може викликати роздратування, і колір стін, я не знаю, і посмішка колеги, або він ходить якийсь несерйозний, або там ще якийсь. Коротше, не звертайте увагу, просто розслабтесь. Keep calm. Я таку французьку знаю. Леви, серед них Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Можете сміливо зайнятися творчістю, сьогодні для цього ідеальний день. Знову ж таки, актуально з нашими відключеннями, друзі. Якщо це от раптом така халепа трапиться, займіть себе творчістю. Діви, серед них Джамала, Юрій Горбунов. Подумайте про свої плани на майбутнє та пропишіть чіткі дії. Ой, ну давайте просто подумаємо, помріємо, а оце писати якісь... Знаєте, я навіть лише скажу, не пишіть дії, а сразу дійте, щоб це було набагато швидше. Терези, серед них Дар'я Білодід, отой. Дайте подіям трохи часу і згодом все стане на свої місця. Тому, друзі, що... Від нас нічого не залежить, я б це так сказав. Просто чекаємо, відпочиваємо і все стане на свої місця. Скорпіони, серед них співачка Лелека Мішель Андраде. Якщо у вас вже є друга половинка, то варто подумати про спільне майбутнє. Ну а як? Тут осінь, тут холода на дворі, а ви ще не разом. Ви що, друзі, треба вже з цим якось справлятися, з'їжджатися і розвлікати один одного. Ну ви поняли. Стрільці, серед них Михайло Поплавський, співачка Солоха. На роботі хтось буде стримувати ваші дії, але ви зможете переконати зробити по-своєму. Оце ви молодці, оце ви прогнете свою лінію і буде зроблено по-вашому. Главне, щоб це оказалось правильне, а тому що якщо це буде проблемка, скажете, ой, та це ж не я, ну а що ж ви слухали, треба мати свою голову, правильно? Правильно. Козероги, серед них Христина Соловій, Кирило Буданов. Інколи правильний вибір – це вчасно зупинитись. Оце хорошо, не летіть, нікуди не поспішайте, тим більше зараз такі дні, все треба робити розмірено. Водолій, серед них Жан Беленюк, Брикулець. В особистому житті ваші стосунки можуть вийти на новий рівень. Охо-хо, ну сподіваємось, що цей рівень буде хороший, а не якийсь новий поганий, правильно? Про таке навіть не буде. Риби, серед них співак Артем Нікітін, Юрій Андрухович. Не намагайтесь бути продуктивними, якщо не маєте на це сили. А звідки ці сили брати? Сьогодні, друзі, на такому розслабоні робимо вигляд, що ми щось робимо і просто собі живемо це життя. І гороскоп для всіх. Сьогодні можливі несподівані пропозиції. О, а я вам несподівано пропоную піти випити кави з круасанчиком. Цілюлю.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite. Деталі в інста
0: Radio Black. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: «Знай наших».

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ох, друзі, ну що, 11 година, вже треба, напевно, щось підкріпитися, щось животику бурлить, вже хочеться, напевно, піти, а тут ще й Таня завітала, добрий раночок.
2: Добрий раночок!
1: Що ти, Таня, ну розказуй, як
2: так,
1: у тебе? Який у тебе раночок?
2: Як у всього лівого берега і правого берега столиці. Ну, одним словом не обійдешся, але от тільки ми
1: я
2: з тобою
1: почали... Такі слова не можна казати.
2: Так, але от світло в мене пропало з першим вибухом. Але от тільки ми з тобою вийшли в ефір, і мені пишуть, що дали мені світло вдома.
1: О, то може і мені світло дали вдома. Так що, Таня, ну давай, давай ключик, я до тебе зараз їжу, подивлюсь.
2: О, собаку заодно вигуляй, добре?
1: Давайте, все, тоді, друзі, я пішов помагати вигулювати песика, свого
2: дякую.
1: Вигулюю, з Таніним познайомлюсь, то й таке. А з вами вже побачимось завтра на цьому ж місці у цей же час. Цілюлю.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Наше.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про здоров'я. За тиждень на грип, ГРВІ та ковід захворіло більше 102 тисяч людей. Загалом з позитивного, кажуть медики, в усіх регіонах показники захворюваності відповідають фоновому рівню. Дорослим і дітям фахівці нагадують: мити руки з милом, під час кашлю чи чхання прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем, а також регулярно провітрюйте оселі. Про ворожі обстріли вранці через атаку РФ на Рівненщину поранені 5 людей. У Луцьку ліквідували нічну пожежу, дрон вдарив на територію нафтобази. На Київщині через нічну і ранкову російську атаку поранена 1 людина, а також пошкоджено 22 різні об'єкти. У Києві атаковані всі 3 міські ТЕЦ. Тепер про допомогу. Здійснили чергову гуманітарну місію до фронтового Береслава на Херсонщині. Через безперервні обстріли окупантів заїхати у місто неможливо. Допомогу дронами провели бійці Національної гвардії України. Вночі безпілотниками доправили ще 29 посилок, 475 кілограмів засобів гігієни та ще 300 кілограмів продуктів. Попри обстріли, там досі залишається близько 300 місцевих, є діти. Аграрії завершують картопляний сезон у різних регіонах. До прикладу, на Волині весною посадили близько 500 гектарів картоплі. На ринках овоч продають по 15-20 гривень за кіло. Покупцям кажуть, час запасатись картоплею на зиму, поки приємна ціна. І наостанок, в Аргентині мандрівники можуть безплатно пожити на популярному курорті в Патагонії. Головна умова програми – працювати в хостелі по 25 годин на тиждень. До слова, курорт приваблює відпочивальників природою і гірськими маршрутами.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
1: to be a cat. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.

друзі, Дідзю тільки що був в ефірі нашого радіо. Тому я море, саме так називається пісня, яку ми з вами послухали. І дійсно, знаєте, хочеться думати про море, про щось хороше, про якусь відпустку. Але середа у нас з вами кватер робочого тижня. Ну і знаєте, про відпустку не дуже подумаєш, тому що сьогодні, принаймні, в столиці ранок був дуже складним. Він був, знову ж таки, гучним. І все-таки країна-терорист, з якою ми межуємо, наробила дуже багато лиха. І не тільки в Києві, а й в Київській області. Знаю, що в Харкові, в Харківській області також наробила дуже багато лиха. Та й загалом, знаєте, щодня наша країна потерпає від дій ворога. Але пам'ятайте, друзі, що нас не зломити, ми продовжуємо далі працювати на перемогу, щоб там не було. І давайте підтримувати один одного, по-іншому ніяк. Тож знаєте, друзі, що нас не зломити, ми продовжуємо далі працювати на перемогу, щоб там не було. І давайте підтримувати один одного, по-іншому ніяк. Тож тут в ефірі нашого радіо, як і завжди, вас

0: щось отримувати одразу, правда? Обід у кафе, візит до лікаря, зимові речі з карткою, розетка за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, нараховуються бонусні гривні. І за покупки на розетка теж за умовами програми лояльності. Довго чекати не доведеться, бо бонусні гривні доступні одразу. Використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юникс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юникс Банк.ua». Це була реклама. Ну а ми з вами давайте, як і говорила, буквально за дві пісні знову почуємось і обговоримо сьогоднішній день, 14 жовтня. Тож залишайтесь разом зі мною, друзі, і до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
3: Деталі в інста Radio Black.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical 204-40-40.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, відірватися від землі від Наталі Могилевської тільки що було в ефірі нашого радіо. І знаєте, зараз радіють і трішки відриваються від землі ті, кому ДТЕК повертає світло після обстрілів сьогоднішніх ранкових. І, звичайно, також і радіють, знову ж таки, і радіємо тому, що це світло ще маємо можливість повертати. І дякуємо абсолютно всім нашим енергетикам, дякуємо нашим людям, які, звичайно, ну, по-перше, знову ж таки, нагадую, підтримують один одного, а по-друге, роблять все, щоб, не дивлячись на те, що відбувається зараз навколо нас, робити і продовжувати робити наше життя більш-менш комфортним. Тому дякуємо абсолютно всім і не забуваємо про сьогоднішній день, тому що нам треба все-таки з вами знайти привід для гарного настрою, щоб там не було, друзі. Пам'ятайте, що тільки на цьому і тримаємось, тим, щоб підтримати один одного, поспілкуватися, ну і також, знову ж, дізнатися щось цікавеньке. Тому поїхали. Сьогодні, друзі, Всесвітній день майбутнього без карієсу. Я нагадаю, що треба слідкувати за своїми зубами, тому що, на жаль, нові не виростають, а лікувати ті, що є, треба, хоча це й дуже дорого. Тим не менше, друзі, обов'язково слідкуємо за своїм здоров'ям. Кажу вам це кожного дня, ну і також Всесвітній день екологічної освіти сьогодні. Помимо того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, потрібно ще й слідкувати за тим, щоб не приносити, так би мовити, знаєте, чогось поганого у довкілля, а берегти нашу матінку природу, тому що, ну, вибачте, без неї ніяк. Ну і трішки дитяче свято сьогодні, міжнародний день народження Вінні-Пуха. З чим я вас і вітаю, друзі. Можливо, варто трішечки, знаєте, зануритися в дитинство саме сьогодні і поринути в якісь хороші спогади. Ну і, відповідно, що нам віщує погода, друзі? Якщо у вас, так само, як і за вікном студії нашого радіо, не скажу, що прям спекотно, але сонечко світить і від того вже добре. Тож, яка погода сьогодні, така буде і вся майбутня зима. І якщо теплий і сонячний день сьогодні, то осінь буде довгою та безсніжною. І кажуть, аж до 21 листопада. Тож, побачимо, друзі. Загалом дуже хочеться, дійсно, щоб зима була, знаєте, хорошою, комфортною, і щоб ми з вами менше вже страждали, або не страждали загалом. Але живемо, надіємось на найкраще майбутнє, працюємо, звичайно, на перемогу, на те саме майбутнє. Ну і будемо зустрічатися з вами тут щогодини. Нагадаю, мене звати Таня Малініна, як і завжди буду з вами до 18-ї в ефірі нашого. Тож точно з вами почуємось вже після 12-ї. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Прем'єр-преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікоба і Панасонік – ваш надійний вибір.

0: і дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди, перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
8: Що?
7: І це додається до твоїх бонусів.
9: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальне «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 14 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. На заході похмарить, 9-12 із плюсом. На півночі синоптики опадів не прогнозують. Температурний максимум – плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, прогріються до 17. У східних областях задощить до плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря 12-14 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Друзі, Вікторію Ніро послухали тільки що в ефірі нашого радіо. Поворот не туди, саме така пісня була в ефірі, але я вам все-таки скажу про те, що, друзі, щоб не було цих поворотів не туди, обов'язково, знаєте, прораховуйте свій маршрут наперед. Тим більше, що зараз навігатори не працюють, ну, знаєте, все може бути. Тому, друзі, плануємо свій маршрут, так само, як і плануємо майбутнє, ну, а найближчим часом пропоную запланувати обідню перерву. Але до того часу ми ще з вами точно почуємось, а поки що на правах реклами. Які плани у вас сьогодні не були, чи, можливо, з'являться непередбачувані витрати, просто оформіть собі картку «Розетка». Коли ви платите карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, вам нараховуються бонусні гривні. А це вже додатати карткою «Розетка» за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, вам нараховуються бонусні гривні. А це вже додаткова знижка на товари продавця «Розетка» за умовами програми.

0: Ukraina.ua. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами давайте почуємось буквально за 10 хвилин і поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, прекрасна Джері Хейл тільки що була в ефірі нашого радіо Dark Disco. Саме так називається робота, яка була презентована, давайте так, давненько, але є однією з найпопулярніших пісень безпосередньо у самої співачки. До речі, звичайно, реліз цього треку слухачі чекали понад 2 місяці після прем'єри на великому сольному шоу артистки Джерегло, який був в Палаці спорту. До речі, вам нагадаю про те, що вона планує ще один Палац спорту, вже якби на біс, тож ті всі, хто не встиг відвідати це прекрасне шоу співачки, матимуть ще один шанс. Ну і, як завжди, нагадаю, будь ласка, слідкуйте за одноіменними соцмережами співачки безпосередньо в інтернеті. Ну, а поки що я пропоную нам з вами підготуватися до обідньої перерви, тому що вона у нас з вами має бути фантастична, прекрасна, ну і, звичайно, смачна. Цю годину проведіть разом з тими, хто точно зможе вас підтримати, подарувати вам гарний настрій, бо по-іншому ніяк. Я нагадаю, що ранок в столиці, в передмісті був сьогодні дуже тривожним. Тому, друзі, підтримуємо один одного, звичайно, слухаємо найкращу українську музику. Ну, а я нагадаю, що мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож почуємось обов'язково вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин.
1: Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні.
2: Вони тримають дорогу, коли інші здаються.
1: Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: «Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо».
1: «Наше радіо».
0: «Знай наших».

0: наше радіо.
1: Лякають ворогів наші біовоїни.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Пригости свого котика з сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні доки. Не є лікарським засобом.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2475, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще. Я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
4: Наше.

0: Вона красива і, звичайно, дуже хочеться насолоджуватися тими самими красивими фарбами. До речі, давайте і насолоджуватися красивою музикою, тому що як же без неї. І, до речі, сюди в студію нашого радіо о 14-й вже традиційно завітає зірка, яку ми з вами обов'язково зустрінемо, ми з нею поспілкуємося. Ну і також давайте скажу вам про те, що, друзі, хто це буде, я вам скажу буквально за три пісні. Далі нам є ще послухати, це Мелос з роботою «Поділ», Монатік, Нума та «Тік, ти люби Україну». Ну а потім почуємося і скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає. Тож будьте разом зі мною, друзі, попереду буде цікаво і музично.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, нас з вами врятує не тільки диво і любов, а звичайно і жага до перемоги, жага до того, щоб наша земля була вільною, прекрасною. Це нас з вами точно врятує. І врятує від поганого настрою найкраща українська музика, тому що ми будемо її слухати, нею насолоджуватися, презентувати її тут в ефірі, щоб там не було. Так, ще раз нагадую, звичайно, ніч і ранок був тривожний не тільки в столиці, і, звичайно, трагічний, тому що маємо тепер купу проблем, але те, що ми межуємо з країною-терористом, це вже, ого, яка проблема. Тому, друзі, давайте впливати на своє життя, давайте впливати на те, щоб наблизити перемогу. Ну і, звичайно, я вітаю вас із другою половиною робочого дня, яка вже буде буквально за 10 хвилин. Проте, як і обіцяли, скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо завітає для презентації своєї нової роботи. І це буде, друзі, легенда української сцени, української музики Світлана Білоножко, з якою ми поспілкуємося і запрем'єримо її нову роботу. Все це буде обов'язково вже о 14-й, буквально за 10 хвилин, ну а до кінця цієї години я пропоную нам з вами послухати Монатіка з роботою Нумо, Тік, ти люби Україну та Адам Гай, Зелений Гай. Все це буде, ну а потім я, Таня Малініна, разом з гостею чекатиму вас тут в ефірі, тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, біда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, ну що ж, 14.01 в Україні. Я вітаю вас із початком другої половини робочого дня. Ну, а знаєте, там, де друга половина, там вже і завершення. Середа, екватор тижня продовжується. І тут, в ефірі нашого радіо, я не можу не привітати прекрасну, друзі, Світлану Григорівну Вилоножко. Привіт, Світлана.
4: Привіт, привіт, Тетянко, привіт.
3: Ой, рада вас бачити, тим більше, що ми давненько вже з вами не чулися і не бачилися. Ну, і, звичайно, нові пісні від вас не презентували.
4: Звичайно, я скучила вже за вами, і я обожнюю наше радіо.
3: Навзаєм, повірте, це
4: навзаєм. Тому я з задоволенням сьогодні вітаю всіх ваших слухачів.
3: Прекрасно. Так, Світлана Григорівна, не можу вас не запитати через те, що сьогодні ранок в столиці був тривожний. Скажіть, будь ласка, як справляєтесь з тим, щоб так прекрасно потім виглядати?
4: Ви знаєте, справляюсь, тому що я знаю, куди я йду. Я хочу подарувати хороший настрій, щоб у людей він був обов'язково, бо інакше без настрою, ну, важко жити.
3: Uh-huh.
4: Тим паче в такі важкі дні і ночі, як сьогодні, наприклад. Ну, але ж все-таки ми українці, і ми маємо тримати стрій, і маємо тримати настрій.
3: Слухайте, хотілося від вас такої мотивації трішечки, тому дякую за це. Ну, звичайно, давайте тепер поговоримо про пісню. Пісня називається «Вишні».
4: Так.
3: Слухайте. І от я чогось думала, що це буде така якась весняна пісня, а ви от саме її на осінь, так, вирішили?
4: Ну, ви знаєте, я коли цю пісню створювала, то я радила своїми дітьми, кажу, слухай, ну як так, вишні, оце вже осінь, вишні давно вже зібрали, вони кажуть, мама, ну я зимова вишня, я заморожена вишня. А я кажу, а в мене справжня, красива, смачна вишня, ну яка говорить про любов. Ви знаєте, про любов до людей,
3: так,
4: до життя, до чоловіка, до жінки, до дітей. Одним словом, ну без любові нам ніяк не можна жити, правда?
3: Є таке. Тим більше, що, друзі, ви коли почуєте пісню, ви зрозумієте, і мені здається, що поверне вас в той вайб літа, знаєте, такого, коли теплі, прекрасні вечори, коли можна тією самою вишнею черешнею посмакувати. Так, є таке.
4: Я просто хотіла сказати, що написали мені її Андрій Сторож, це наш знаменитий авіатор. І Квітка Гаєвська написала вірші. Знаєте, у них такий потрясаючий творчий тандем. Вони вміють створювати таке. Коли мені принесли цю пісню, я так подумала, ой, щось дуже сміливо.
3: Так.
4: Але потім подумала, чому і ні? Знаєте,
3: дійсно, Світлана
4: дійсно, Григорівна. Так, любов, вона на в будь-якому статусі, в будь-якому віці.
3: Дійсно, чого б і не взяти щось таке сміливе і не виконати?
4: Звичайно, звичайно. Ну, ми створили кліп, і ось сьогодні з нами, так, Марина Кожем'якіна, мій режисер, вона вже яку пісню мою робить відеокліп, я дуже задоволена, вона молода, талановита, креативна. Одним словом, я так думаю, що попереду у нас ще багато цікавих робіт з нею.
3: Так, тому давайте скажемо про те, що, друзі, вже відео на пісню «Вишні», ви можете подивитися в мережі, будь ласка, заходьте, заодно і послухайте пісню, хто цього ще не зробив. Тому що прем'єра відбулася відео безпосередньо, ну, десь трішечки більше тижня тому обов'язково заходьте і переглядайте.
4: Да, між іншим, я хотіла сказати, що на М1 на телеканалі можна побачити дуже цікаве інтерв'ю з Владом Дарвіним і, безумовно, наш кліп. Так що дивіться,
3: чудесно.
4: Слухайте і любіть нас. Ми
3: добре
4: працюємо для вас.
3: Прекрасно. Отже, Світлана Григорівна, не можу вас не запитати про те, тому що ми якось так не ставимо рамки, коли ви до нас прийдете наступного разу, і мені вже дуже хочеться знати, коли ж ви до нас ще завітаєте.
4: Ой, як тільки запросите, я вже тут, я вже на порозі.
3: Так, а з матеріалом музичним?
4: А з матеріалом музичним, ну, знаєте, я весь час в пошуку цікавого. І чим далі, тим більше мене щось, я вишукую цікаві мотиви, цікаві вірші. Мені треба, щоб це було про що, щоб людей це зачепило, щоб я достукалась до сердець людських.
3: Добре, тоді, так, знаєте, от так, як для досвідченої артистки на українській сцені, от якщо вам запропонує співпрацю, наприклад, молодий якийсь артист або артистка, або запропонує вам пісню,
4: так,
3: як ви до того відноситесь?
4: Ну, я послухаю пісню в першу чергу.
3: Так.
4: Ти маєте на увазі зі мною заспівати, чи що?
3: Або заспівати, або просто написати для вас текст, наприклад.
4: Ну, можна, я з задоволенням послухаю. З задоволенням ми обговоримо це питання. Uh-huh. Можливо, якісь правки. Знаєте, це така творчість, і все починається текст, музики, Але кожну ноту ми можемо виправити, зробити інакшою в аранжуванні. Текст ми можемо змінити, якщо десь щось. Одним словом, це цілий творчий процес. І я задоволення.
3: Тобто,
4: будь ласка, пишіть, приходьте, дзвоніть.
3: Прекрасно. Відкрита до співпраці. Прекрасна Світлана Григорівна Білоножко. Друзі, тому майте на увазі. Якщо давно хотіла зробити такий дует, то чому б ні? Ну і слухайте, давайте тоді слухати пісню, ну і анонсуємо найближчий виступ. Де вас можна буде побачити, почути?
4: Мене запрошують до Кривого Рогу. Але я ще не дала згоди, тому що... Тому що треба деякі технічні питання вирішити.
3: Так.
4: Але думаю, що все-таки я подумаю і дам згоду. Так що так далеко, найближчим часом, а далі буду бачити.
3: Так, загадувати
4: так.
3: Не будемо, цінуємо
4: кожен день. Не будемо
3: загадувати,
4: так.
3: Добре.
4: Так.
3: Тоді я пропоную саме зараз запрем'єрити прекрасну роботу від Світлани Білоножко, друзі, Вишні. Я нагадую, що давайте переглянемо ще й кліп, подивимося, ну і піснею насолоджуватися. Як справжньою вишнею будемо саме зараз. Я вам дякую велике за те, що
4: дякую вам, Тетяночка, дякую. До нових зустрічей.
3: Навзаєм. Тоді, друзі, слухаємо прем'єру в ефірі нашого радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті

0: Реклама продукції фінішалтами плюс капсули для миття посуду посудомийних машин. Напушся є 6 вбудована посудомийна машина.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.
7: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Але
3: у апарата.
2: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар номер 2175. Лейсний вичерпник електронних комунікаційних мереж.

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма «Власний рахунок», privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама. Ти слухаєш наше. Наше. Наше. Радіо. Наше. Радіо. Знай наших.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Наше радіо.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: речі, скажу вам, дуже знакова пісня, не тільки для неї, але й для нас з вами, тому що дійсно, здатись ми завжди встигнемо, але обов'язково треба боротися до кінця, щоб там не було. Ну і, до речі, у житті артистки вийшла така трішки містична і дуже щемлива подія, яку я пропоную нам з вами обговорити. Отже, друзі, на концерті безпосередньо Тіна Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про її чоловіка. Так от, вона пережила той самий момент на концерті в Полтаві, коли артистка виконувала пісню «Закрили твої очі», присвячену саме її чоловіку, на сцену раптово прилетів птах або щось схоже на кажана, ну загалом щось із крилами. Співачка на мить зупинилася, уважно простежила за гостем, ну і здивовано відреагувала на його появу. Знову, це відео вже можна подивитися в тіктоці, тому обов'язково заходьте, дивіться. Ну і глядачі назвали цей момент особливо символічним через те, що тваринка з'явилася саме під час виконання цієї композиції. Ну а ми давайте з вами рухатися далі, друзі, і нагадаю, що почуємось буквально за три пісні, далі Вельбой з роботою додому та Брикулеці Іван Люленов «Ні за що». Ну а потім почуємось обов'язково, тож будьте разом зі мною, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, це була прекрасна новинка в ефірі нашого радіо. Ми з вами тільки що її послухали. Це були Брикулець та Іван Люленов. Ні за що, саме так називається ця робота. Ну і, до речі, скажу вам і нагадаю, що вона була презентована тут в ефірі нашого радіо. Хлопці обоє прийшли, ще й заспівали, і все це було дуже красиво і весело. Ну, знаєте, все, як ми з вами любимо. Ну і, звичайно, все, як вміють Іван Люленов та Брикулець. Тому що той, що інший, вони, звичайно, знаєте, вміють підняти настрій, вміють зробити так, аби посмішка була на обличчі. Ну і, звичайно, щоб та сама посмішка з наших з вами облич не спадала. Проте, друзі, щоб там не було, я нагадую, що ми з вами продовжуємо робочий день, ми продовжуємо з вами працювати на перемогу, але потрібно і знати, що відбувається навколо нас з вами. Тож, нагадаю, саме о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тримаємо з вами руку на пульсі, бо по-іншому ніяк. Ну а до кінця цієї години колаба і Олег Чигир, а ти чекай, Фая Рівідерчі та Ірина Федишин Долонька. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову почуємось, бо як завжди буду з вами до кінця робочого дня. Мене звати Таня Малініна, тож наступній годині обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Наше радіо.
1: Наше радіо.
9: А ти

0: знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про похолодання. Речі потепліше тримаємо під рукою, а надто якщо надвечір у мандри. Нічні заморозки на ґрунті, прийдешньої ночі синоптики прогнозують у північних та центральних регіонах. Температура від 0 градусів і до мінус 3. Нині найпрохолодніше на заході та сході від 4 і до 10 тепла. Уважними мають бути кермувальники та перехожі подекуди на дорогах імла. І до ситуації із живленням у Києві. Енергетики повертають світло до осель на правому березі, частина без струму через аварію. Графіки поки що не діють. Подекуди не курсує електротранспорт. Є труднощі із водою. Найбільш відчутні у Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах. Те, що місто нині у такій ситуації – наслідки ворожого терору. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Придбаємо безпілотники, системи ППО, ракети, радари, боєприпаси та засоби радіоелектронної боротьби. Єврокомісія виділила нам на це майже 3 мільярда євро. Гроші – частина раніше погодженого кредиту на суму 90 мільярдів. У найближчі тижні чекаємо нових траншів. Тепер про торгівлю. Купували більше, ніж продавали. Від початку року ми імпортували різного на 75 мільярдів доларів. Це переважно машини, устаткування і хімічна продукція. Найбільше товарів завозили із Китаю, Польщі та Німеччини, а от продавали до Польщі, Туреччини і Німеччини. Там охоче купували продукти і метали загалом на 30 мільярдів доларів. І на завершення. Немов у Європі. У центрі Чернівців повітряні кабелі повністю сховали під землю. Вулиця стала першою у місті без навислих дротів. А фасади будівель заграли по-новому. Автентичності місцині додає і стара бруківка у поєднанні з новим каменем.
1: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пат «Київстар» номер 2175, лаєстний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікар. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів Яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктом лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханпух створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханпух. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Ханпух. Driving emotion.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Запоріжжі з-під завалів живим вдалося дістати літнього чоловіка. Його стан стабілізували. Нині під наглядом медиків. Сьогодні вдень загарбники атакували кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. У Луцьку до 3 зросла кількість загиблих після удару по магазину оптової торгівлі. 10 поранених. Моніторингові канали попереджають, ворог запустив по Україні нові рої безпілотників. І про те, як нищимо вороже залізо. Наші воїни збили новітній модернізований російський гелікоптер Мі-28. Борт у повітрі перехопив наш FPV-дрон. До слова, українські безпілотники кілька годин тому атакували найпотужніший дата-центр Росії. Він належить найбільшому банку і технологічній компанії країни-окупантки Сбербанку. Після цього там стався масовий збій інтернет-сервісів. Далі про нашу енергостійкість. Франція допомагає зміцнити 2 генератори, партнери передали Лозівській та Берестинській громадам. Техніка живитиме критичну інфраструктуру, комунальні та медичні заклади регіону. І про гроші у наших гаманцях дехто вже може побачити на власні очі купюру 2000 гривень. В обігу таких поки що небагато – 400 тисяч. На новому номіналі відтворили поета і дисидента Василя Стуса. А ось щодо найбільш поширених банкнот – це 500-ки. Їх в обігу понад 1,5 мільйона. І наостанок степи відновлюються на дні колишнього Каховського водосховища. Йдеться про піщані і кам'янисті місця зі своєю рослинністю та мешканцями. Єдина ж екосистема разом із заплавою Великого Лугу може простягатися на 300 тисяч гектарів. Тільки дерева подекуди вже сягають 7 метрів. Здебільшого це верби, а вони швидко ростуть.
0: Наше радіо.

0: Премієральний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175, лоїзд випрочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
9: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
1: Реклама.
10: Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Наше радіо. Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітей не є лікарським засобом.
0: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Коли зростає внутрішня напруга, не вистачає енергії, а ввечері важко заснути, спробуйте Магнікум Адаптоген. Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію, добре засвоюється та сприяє міцному сну. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
2: Реклама дієчної добавки. Не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш
4: Наше.
3: Наше.
4: Наше.
3: Радіо.
4: Наше. Радіо.
3: Знай наших.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер. Твій спрайт. Зайди в батл. Забирай сцену. Спрайт.
1: Деталі в інста Radio Black.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ.Банк.Юа. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ 2024-2025 року.
4: Дівчата, ви тут. Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: тільки біль.
1: Сьогодні особливо цінуємо, коли можна все зробити швидко та зручно. На правах реклами нагадаю вам про сервіс Окко Пей, який працює на Окко. З ним можна оплатити пальне біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Прямо на колонці є QR-код. Скануєте його, у застосунку фішка обираєте кількість літрів або суму і платите через Apple Pay чи Google Pay. І все, заправка почалась. До речі, Окко Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Тож, бережіть себе та свій час, а деталі про Окко Пей шукайте на okko.ua. Це була реклама.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.
2: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому Радіо.
2: Вітаю у студії нашого Радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Одразу про ворожі удари. У Луцьку вже 6 загиблих після атаки на магазин. 12 людей поранено. Пошуково-рятувальна операція триває. А на Хмельниччині окупанти влучили по автозаправному комплексу. Травмовано працівника. У Харкові ж завершили розбирати завали після удару ворога по багатоповерхівці у понеділок. Загарбники обірвали життя 4 людей. І про дипломатію. Говоритимуть про безпеку. До Британії навідався президент Володимир Зеленський. Сьогодні його прийме король Чарльз III, зустрінеться із прем'єром. До речі, англійці нині готують нову військову та фінансову допомогу Україні. Планують розширити і санкції проти росіян. Тепер про покарання. Нова стаття Кримінального кодексу України вперше в дії. СБУ та Нацполіція викрили на Львівщині шахрайський кол-центр. 3 головних організаторів затримали на гарячому у будівлі, де працював телефонний офіс. За новою статтею підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. І про мандри. До Словаччини з залізницею вже можна подорожувати. Рух потягів повністю відновили через станцію ЧОП на Закарпатті. Поїзди курсують у звичайному форматі, кажуть прикордонники. Рух був на паузі кілька днів. На станції провадили ремонт. І про історію на завершення. Сьогодні день створення Української повстанської армії. Підрозділів, які воювали на 2 фронти – проти нацистської Німеччини і згодом проти радянської влади. УПА виборювало незалежність України 18 років – з 1942-го. А серед головних командирів та керівників – Роман Шухевич, Дмитро Клячківський, Степан Бандера та Василь Кук. Раніше, 14 жовтня, відзначали Покрову, День захисників та захисниці, День українського козацтва.
1: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.
6: Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків, ще більше задоволення.
8: It's great to be a cat.
1: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

0: І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко все робити, адже безпека – це головне. Дам пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на Окко працює Окко Пей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і швидко. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay та Google Pay і заправка починається. Все просто. До речі, Окко Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на oko.ua. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук. Driving Emotion».
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: все на сьогодні із робочими справами закінчено. Проте, як завжди, нагадаю вам про те, що за 10 хвилин не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що ж навколо нас з вами відбувається, і бути в курсі абсолютно всіх подій. Ну і почуємось з вами, як завжди, після шоу «Ранковий двіж» вже завтра з 11 до 18. Тож звати мене Таня Малініна, і як і завжди, бажаю вам приємного, хорошого вечора, без тривог. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ – 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, віда дама, танцювала
0: наше радіо.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про день, що минає. Росіяни терор не припиняють. Сьогодні надвечір скерували свої дрони по Кременчуку на Полтавщині. Атаку відбиває протиповітряна оборона. Летять нові безпілотники. Найбільше загиблих сьогодні у Луцьку на Волині. Ворог обірвав життя 6 людей. Ударив по Крамниці. А у Києві загиблих 5. До речі, подачу води у місті вже відновили. Окупанти нині атакували Рівне, травмували 8 городян. Далі про політику. Будемо мати додаткові інструменти, щоб притягнути до відповідальності винуватців воєнних злочинів. Україну обрали до Ради ООН із прав людини. У новому статусі представники працюватимуть 2 роки з 2027-го. Сконцентруються на захисті мирних жителів і поверненні депортованих. І до справ комунальних. Перевіряємо, чи готові житлові будинки до холодів і відключень електрики. Запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Цифровий інструмент запустило Мінвідновлення. Сервіс показує, чи має споруда генератори та сонячні панелі, що саме працює під час блекаутів – опалення, водопостачання, ліфт чи інтернет. Далі про зимовий час. Трохи більше тижня і знову наша техніка переведе хронометри. У ніч проти неділі 25 жовтня на годину назад. Власники наручних механічних годинників точний час виставлять самі. А ось літній знову повернеться наприкінці березня. І підсумую таким. 5 українських фільмів у короткому листі Європейської кінопремії. Серед претендентів ігрова стрічка Валентина Васяновича «За перемогу», документальні сліди Аліси Коваленко та Марисі Нікітюки, 3 короткометражки. Офіційні номінації оголосять у листопаді. А 16 січня в Афінах вручать і самі нагороди.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/1.08.1993.
2: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є.
8: Приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в Приват24 по відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: Реклама продукції Фініш Алтимейт Плюс, капсули для миття посуду в посудомийних машинах та вуштері, щит, вбудована посудомийна машина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Чому ти така щаслива, Марічко? Вдалося вигідно зашопитися?
2: Краще, я нарешті виспалася.
1: Ого, ділися секретом.
2: Все просто. Магнікум Адаптоген.
1: Магнікум Адаптоген поповнює запаси магнію та допомагає заснути. Магнікум Адаптоген. Коли напруга не дає заснути.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Виробник АТ Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади 8-14 із позначкою плюс. На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно, плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Соболєвим.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat – служать довго, а завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
7: Деталі на метро.ua.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія Слава Солона. Філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Від творців приватпідписок.
9: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
10: Вже дали. А ще круасан.
11: Невже це все насправді?
8: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
12: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Сільпо.ua/. Правила програми «Власний рахунок». Приватбанк.ua/. Підписки.

0: групою Offline.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Унову'яз знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус». Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою зліка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua – захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
10: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.
12: В моїх кишенях.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний перечальників електронних комунікаційних мереж на послуг.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Oxford
3: Medical 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні,

0: надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наш

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Чай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки б не втратити нам цей зв'язок. Тільки б залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: пишуть.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: А ми розстанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, віда дама. Танцювала.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.